0: Pregled štampe.
1: U nastavku emisije, poštovani slušaoci, kao što to već biva ponedjeljkom, sa sadržajem najnovijeg broja novosti nedjeljnika Srba u Hrvatskoj, upoznaće nas kolega Nenad Jovanović.
2: Glavne teme najnovijeg broja novosti su obilježavanje ustanka u Hrvatskoj prvo na Baniji, onda i u Srbu, komemoracije žrtva ustaških pokolja koje su im prethodili, te ustaške odmazde na više mjesta nakon početka ustanka. Ističe se da revizionisti već godinama negiraju ustaške zločine koji su prethodili ustanku naroda Hrvatske, koji je započeo 27. jula 1941. Jači u zahtjevi za zabranu njegovog obilježavanja u Srbu. Činjenica o teroru koju NDH provodila praktički od prvog dana i od karaktera ustanka čine sećanje na te događaje trajno živim, ističu novosti. Šovinisti iz redova ustaničkog pokreta nisu marili za međunacionalnu saradnju, kakva je generalno bila politika partizanskog pokreta od početka ustanka do kraja rata. Tamo gdje je utjecaj komunističke partije bilo manji, tamo je bilo više etički motivisanih zločina ustanika, rekao je Milan Radanović. Donosi se prvi deo hronologije najvažnijih događaja koji su oblikovali slavljenje Oluje. Iako su se protokoli simbolika na proslavama Oluje menjali zavisno političkim okolnostima garnituri na vlasti, oni su uglavnom služili za slanje državotvornih i jednonacionalističkih poruka uz tek povremeno prisjećanje na civilne žrtve srpske nacionalnosti i još ređe pozive na pomirenje. S tim u vezi donosi se priča u Rijeci. Gradonačelnica Iva Rinčić prihvatila je zahtjev ratnih veterana i armade da se grb HOS-a ne makne sa zida pored osnovne škole. Dva mjeseca ranije sud u Rijeci osudio čovjeka zato što je usred grada na majici nosio identičnu oznaku. Riječki sud 2023. osudio pripadnike armade jer su izvesili zastavu s istim grbom paravojne jedinice koju osnovala Hrvatska stranka prava, a gdje je najsporniji ustaški pozdrav za dom spremni. Tema su i napadi na generala Tihomira Kundida, načelnika glavnog štaba Hrvatske vojske. Smisao promašenog inzistiranja premijera Andreja Plenkovića i njegovih ministara na izgubljenom povjerenju Kundida sastoji se u uspostavljanju HDZ-ove svevlasti i počinjavanju svih institucija nezavisno ustavnim odredbama. S obzirom na to da vlada ne može ni razrešiti nepenzionisti načelnika glavnog štaba, Plenković se opredelio za izuđivanje Kundidove ostavke, što se neće desiti. Teško je vjerovati da bi se vlada i predsjednik nakon svega uspjeli dogovoriti o novom načelniku štaba. Zamor HDZ-om neće sam po sebi proizvesti smjernu vlasti. Ofenziva SDP-a i Možemo trebala bi kretati od materijalne svakodnevice, cena stanovanja, dostupnosti vrtića, zdravstva, plata i sigurnosti rada. Protokorupcijski narativ bez predloga kako urediti javnu upravu ostaje moralni apel, socijalna politika bez fiskalne izvedivosti i popis želja. Greši kada komuniciraju prema već uverenim urbanim biračima, kaže u intervjuu Višeslav Raos, politolog i vanredni profesor na Fakultetu političkih nauka u Zagrebu. Donosi se reportaža iz Karlovca gdje je izvršena masovna seča lipa u centru grada. Lipama na Karlovačkom trgu Bana Jelačića se prvo presudilo zbog izgradnje podzemne garaže. Onda se od garaže odustalo. Ipak s otpisom garaže nije lipama svanulo, one su svejedno likvidirane. Neko na njih zaboravio, a kasnije grad navodno nije smeo menjati projekt. Još malo komunalnih problema. Ovaj put Šibenik, gdje su organizatora koncepta Marka Perkovića Thompsona postavili 25 hemijskih WC-a u spojeni park Šubićeva cito na mjesto gdje su Italijani 22. maja 1942. godine streljali Radu Končara i 25 antifašista. Organizator nije ni zatražio dozvolu za svoj gnusni čin, koja po svemu ne bi ni mogla biti izdana, s obzirom na to da je reč o zaštićenom nepokretnom kulturnom dobru Hrvatske. Nakon reakcije građana i odluke u klanju, WC-i su istog dana premešteni na lokaciju unutar stadiona Šubićevac, gde bi koncert 4. avgusta trebao biti održan. Postavljanje WC-a na mjestu tog središta pokušaj ubijanja sjećanja Šibenika na vlastitu istoriju, a to neće proći, rekao je Branko Sekulić iz festivala Fališ. Piše se da je gradnja podzemnih spremnika za otpad na samom početku najduže zagrebačke ulice Ilice u neposrednoj blizini trga Bana Jelačića izazvala napade moralne panike, bombastične medijske natpise na slaganje urbanista i arhitekata. Tema je samo na izgled tema. Ili opravdano ugrađivati spremnike na navedenoj lokaciji, pri čemu se glorifikuje lik konjanika Jelačića, dok duboko u podzemlju tih istih spremnika umjesto otpada bukti politički rat. Najžešći napadi na gradsku vlast platforme Možemo i gradonačelnika Tomislava Tomaševića očekivano dolaze od HDZ-a. Šef lokalnog HDZ-a Ivan Matijević sve duboko ispolitizovao, potvrđujući time svoj beskreni politički kapacitet. Postavljanje spremnika poredio je sa uklanjanjem Jeličićevog spomenika 1947. godine i dodao da politički otuđena gradska vlast trg kao simbol zajedništva pretvara u reciklažno dvorište. Advokat Nika Pinter, najpoznatiji pobranik generala Slobodana Praljka u Hagu, podigla je krivičnu prijavu protiv odgovornih lica u gradskim službama, ali je odmah ocenila da će prijava biti odbačena. Najveći neprijatelj kulturne baštine nije zaborav nego ponuda za plaćanje, kaže istoričar Mario Šimunković, koji uputio otvoreno pismo hrvatskim muzejima i arhivima, pozivajući ih da ukinu naplatu korištenja postojećih digitalnih kopija građe u stručne, naučne i druge nekomercijalne svrhe. Za online izložbu 50 fotografija iz Hrvatskog povijesnog muzeja platit ćete oko 4000 eura, a taj muzej sa čak i studentima naplaćuje objave kopija u diplomskim radovima. Mnogi autori, udruženje i mladi izdavači jednostavno ne mogu platiti naknade za objavljivanje digitalnih kopija muzejske i arhivske građe, zbog čega brojni dokumenti i fotografije ostaju neobjavljeni i nedostupni javnosti, ističe on. Težnju za preobraženje kulture u narodnooslobodilačkoj borbi ne možemo odvojiti od revolucije, rekla je etnomuzikolog i antropolog Ana Hoffman. Ključno mjesto preobraženja kulturne sfere i temelj za izgradnju novog društva je oslobađanje stvaralačke sposobnosti svih društvenih slojeva. Suština je stvaranje novih osnova za proizvodnju umjetnosti, gdje se postojeće uloge duboko destabilizuje. Svako može postati autor i izvođač bez obzira na formalno obrazovanje, rekla je. Do nas je priča o rođenom Ričaninu u Australiji, Dani Stanisavljeviću, koja već 20 godina živi u australskom gradu Perth. Od mog dolaska tamo u svetu se štošta promijenilo, ali nemao je osjećaj kad u tom milanskom gradu među gomilom prolaznika začujem našu reč. Bude mi tada kao da me sunce iznenada obasilo i ne zapitam se je li govornik Srbin, Hrvat, Makedonac ili Bošnjak. Odmah mu priđem, a obično se obraduje taj drugi došljak, pa takav slučajni susret neretko bude početak dugog i iskrenog prijateljstva. Inače i dalje jedemo ukiseljeni kupus sa suvim mesom, zalivamo palentu ili broju kiselim mlekom, pečeremo krumpirove pole, kaže ono. Piše se da u Banskom Grabovcu kod Petrinje obeležena 85. godišnjica prve oružene akcije banijskih partizana. Parastosom koji je služio glinski paroh, odana je počast za 1285 nevinih srpskih žrtava stradalih u srpskoj odmazdi. Skupu koji su kod spomenika poginulima i pored masovne grobnice u kojoj su ostaci žrtava masakra organizovali udruženje antifašističkih boraca i antifašista Petrinje u saradnji sa Srpskim narodnim većem i Savez antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske, i ove godine su prisustvovali predstavnici državne vlasti. Ipak, skupio se velik broj predstavnika Srba, lokalnih vlasti, antifašisti iz Hrvatske i BiH, da ljudi iz tog kraja, potomaka boraca i žrtava masakra. U tom bratstvu nije bilo pitanja ko je Srbin, ko Hrvat, nego ko brani čovjeka, ko učini zlo, rekao je predsjednik SNV-a Boris Milošević, koji je podsjetio da su tamošnji komandant Vasilj Gačića i partizani, prepoznavši prave namjere i ciljeve NDH, krenuli u borbu za goli opstanak i napali žandare i useše u selu. Tema novosti je manjinsko obrazovanje na srpskom jeziku. Posljednjih nekoliko mjeseci u području srpskog manjinskog obrazovanja zabeleženi su brojni događaji koji potvrđuju kontinuirani razvoj nastave na srpskom jeziku i pismu, te predan rad učitelja odgojno vaspitno obrazovnih ustanova i institucija koje podržavaju manjinsko obrazovanje. Prvo državno takmičenje srpskog maternjeg jezika, stručni skupovi u Našicama i Vukovaru, radionice kazališta potlačenih i letnja škola Sava Mrkalj obeležili su kraj školske godine za učitelje i učenike uključene u obrazovanje na srpskom jeziku i pismu. Zato je važno da obrazovne ustanove, učitelje i institucije ostanu povezani i ustrani u zajedničkom radu na očuvanju jezika, pisma i identiteta, kaže Danka Jarić, voditeljica odjeljenja za obrazovanje SNVA. Izveštava se da je zamjenik župana Vukovarsko-srijemske županije Srđan Jeremić održao radni sastanak sa šeficom upravnog odjeljenja za obrazovanje i sport Kristina Jukić i direktorima osnovnih škola iz Borova i Trpinje, posvećen analizi uslova rada ustanovama sa nastavom jezika po modelu A i pripremama za prelazak na jednosmjenski rad. Tu su planirane izgradnja novih dvorana i energetska obnova objekata u županiji. Piše se da je u okviru filmskog festivala Sinehil na fudbalskom igralištu FK Železničar u Moravicama održana projekcija filma koja je ovo država Vinka Brešana, a tim povodom pred oko 120 ljudi održan je razgovor s autorom koji je moderirala Morana Zibar, jednu od lica iz kviza Potera. Piše se da je u manastiru Krka održan treći edukativno-rekreativni kamp Pilipenda organizaciji Srpskog demokratskog foruma sa 40 mladih uzrasta od 13 do 17 godina iz različitih krajeva Hrvatske radi očuvanja kulturnog identiteta i međusobnog povezivanja. Polaznici su tokom 7 dana učestvovali u radionicama, kulturnim aktivnostima i tradicionalnim sportskim igrama. Izveštava se da je na trećem fudbalskom memorijalnom turniru Goran Bunjevčević Bunja u Slavskom polju kod Vrgin Mosta pobedu odnala ekipa Bunja iz Beograda, Karlovca i Vojnića. Da je osnovna letnja škola kaligrafije na Divčibarama okupila 58 učenika s istoka Hrvatske, kao i da je na Belomanastirskoj izložbi Šajan prošlog vremena u organizaciji Srpskog kulturno-umjetničkog društva Jovan Lazić predstavljen vintage pribor za serviranje hrane i pića. Izvesilo se da su povodom praznika Svete nedelje u više pravoslavnih hramova služene prigodne liturgije. Posebno svečano bilo u mestima Supovača i Severin, gdje su se u većem broju okupili vernici, predstavnici srpskih veća, prosvjete i lokalnih vlasti. Liturgiju Stupovoči uveličili su crkveni ženski hor Beli Anđeo i najmlađi članovi parohije. Donosi sećanje na poznatu glumicu i pevačicu Oliveru Katarinu. Osrećene krajnosti u kojima je protekla intenzivna karijera Olivera Katarine, u jednom trenutku najveće zvezde jugoslavenskog filma, televizije i muzike, a u drugom ostavljene iz općenice koju su se svetla pozornice ne njenom željem ugasila, da lakše razumeti kroz dihotomije njene ličnosti.

poštovane slušateljice i slušatelji, želim vam dobar dan i dobrodošli u još jedno svakodnevno izdanje naše dvosatne emisije na hrvatskom jeziku. S vama je urednica i voditeljica Renata Balatinac, tonski snimatelj Gjelaslu Štraser, a govorne priloge su pripremili za danas naša pripravnica Lea Škrlin, kolega Andrija Pavleković te urednica današnje emisije. Danas je 5. kolovoza, a pred nama je još jedan izuzetno topao ljetni dan s temperaturama koje će dosezati čak 40 Celzijevi stupnjeva. Sljedeća dva sata kratit ćemo vam vrijeme uz pregršt zanimljivih tema, aktualnih informacija i naravno najbolju glazbu. Vodimo vas na bučuru Svite Jane u Novo Selo. Upoznat ćemo bogatu glazbenu karijeru hrvatske pjevačice Vana. Prisjetit ćemo se životnog puta pedagoga, kulturnog djelatnika Mirka Berlakovića, koji je preminuo u 86. godini života. Te iz našeg arhiva izdvojili smo prilog o životnom putu šeljinskog župnika velečasnog Joze Egrija, koji je prošle godine obilježio 50 godina u Božjoj službi. Ostanite uz nas sve do 10 sati. Želim vam dobar prijem i ugodnu zabavu.

0: Vijesti.
1: Od 2. do 7. kolovoza u Baranji se održava 7. Hrvatski državni vjerski kamp za učenike od 4. do 8. razreda osnovne škole, i to u Hrvatskom obrazovnom centru Miroslav Kleža u Pečuhu. Sudionike očekuju vjerski, edukativni i kulturni sadržaji. Organizator kampa je Hrvatska državna samouprava. Šikloška tvrđava od 7. do 9. kolovoza bit će domaćin povijesnog festivala. Posjetitelje očekuju prikazi rimskoga, vikinškoga, srednjovjekovnog i osmanskog razdoblja, sokolarski nastupi, koncerti, kazališne predstave i večernje bitke. Središnji događaj bit će subotnje uprizorenje bitke kod Noćhoršanja. U organizaciji Hrvatske samouprave Prisike u subotu 8. kolovoza u sklopu Dana Lepinje i Renovice bit će održano natjecanje u kuhanju. 8. kolovoza u Brlobašu u postaji Nacionalnog parka Dunav-Drava održat će se 10. Hrvatski ljetni festival na Dravi. Od 13 sati je krstarenje Dravom. Od 14 sati tamburaška glazba na otvorenom. U 16 sati predstavit će se pomorska regija. U 17 sati je degustacija gastronomskih proizvoda i večera. U 18 sati u kulturnom programu nastupaju Kud Sumarton, tamburaški sastav kluba August Šenoa i orkestar Mišina. Od 19 sati održat će se plesačnica uz orkestar Mišina. Plesove će podučavati Vesna Velin. Od 20 sati svira Podravka band, a od 21 sat slijedi koncert glazbenog sastava Maligani. U Serdahelu će se 8. kolovoza održati 24. festival Gibanice. Program počinje trkačkim natjecanjem, zdravstvenim pregledima i dobrovoljnim darivanjem krvi. Svečano otvorenje i proglašenje pobjednika natjecanja u pripremanju Gibanice bit će u 16 sati. Slijede nastupi mališana iz vrtića, hrvatskih zborova i tamburaša, koncert skupine Band of Streets, te bal uz Mura band. Od 7. do 9. kolovoza u Kisegu će se održati 19. dani opsade u spomen na junačku obranu grada od osmanske vojske 1532. godine. Program donosi povijesne prikaze, izložbu Mohač 500, međunarodni boksački turnir, dan obrambenih sportova i dobrotvornu utrku. Manifestacija završava koncertom udaraljkaškog sastava Ataru Tajko. U Budimpešti će se od 10. do 14. kolovoza održati 6. hrvatski jezični kamp Jedinka, namijenjen učenicima od 5. do 9. razreda. Od 13. do 16. kolovoza u Mohaču će se upriličiti 29. međunarodni festival folklora. Nastupit će ansambli iz Mađarske i inozemstva, a završnica donosi svečani mimohod i gala koncert na otvorenoj pozornici Slami. U organizaciji Hrvatske samouprave Dombola 14. kolovoza održat će se Hrvatski dan. U 18 sati služit će se svita misa na hrvatskom jeziku. Nakon misnog slavlja u folklornom programu nastupaju Kud Podravina iz Barče i Kud Drava iz Lukovišća i tamburaški sastav Misija iz Pečuha. U Potonji će se 15. kolovoza održati Dan sela, hrvatsko proštenje i proslava obljetnice crkve. Nakon dočeka gostiju u 17 sati služit će se tamburaška svita misa. U kulturnom programu nastupaju Kud Podravina iz Barče, Kud Drava iz Lukovišća i tamburaški sastav Misija iz Pečuha. Nakon zajedničke večere slijedi bal uz orkestar Gigantik. Zaklada Zornica organizira hodočašće u Mohač 16. kolovoza u sklopu obilježavanja 500. obljetnice Mohačke bitke. Program uključuje svijetu misu, molitvu krunice i zajednički ručak. Na Marijanskom svetištu u Baranjskom Kemedu 16. kolovoza održat će se tradicionalno veliko proštenje Velike Gospe. Program počinje u 14 sati molitvom krunice, a pola sata poslije slijedi svečano euharistijsko slavlje. Propovijed će održati velečasni Saboč Tomašković.
0: Vremenska prognoza.
1: Sunčano te vrlo vruće uz uglavnom slab vjetar. Najniža temperatura zraka od 20 do 25, a najviša dnevna od 35 do 40 celzijevih stupnjeva.

0: leti sokole.
1: U 86. godini života preminuo je Mirko Berlaković, istaknuti pedagog, kulturni djelatnik i neumorni čuvar gradišćansko-hrvatskoga jezika i identiteta. U prilogu se prisjećamo njegova bogatog životnog puta i neizbrisivog traga koji je ostavio među Hrvatima u Gradišću i Mađarskoj, pripremio kolega Andrija Pavleković.
2: Hrvatska zajednica u Gradišću oprostila se od jednog od svojih najistaknutijih prosvjetni i kulturni djelatnika. U petak, 31. srpnja u 86. godini života preminuo je Mirko Berlaković, dugogodišnji pedagog, ravnatelj, jezikoslovac, glazbenik i neumorni promicatelj gradišćansko-hrvatskog jezika i identiteta. Rođen je 13. travnja 1941. godine u Velikom Borištofu. Nakon završene učiteljske škole prosvjetni je rad započeo 1960. godine. Predavao je u Bandolu, Starom Hodošu i rodnom Velikom Borištofu, gdje je od 1990. do umirovljenja 2001. bio ravnatelj škole. Posebno se zauzimao za dvojezičnu nastavu i očuvanje hrvatskog jezika među mladim naraštajima. Njegovim se nastojanjem Velikoborištovska škola 1994. godine stekla je status dvojezične obrazovne ustanove. Kao autor i priređivač udžbenika, gramatika i stručnih priručnika dao je izniman doprinos nastavi na gradišćansko-hrvatskom jeziku. Bio je urednik, lektor i korektor brojnih publikacija, a od 1981. do 1995. obnašao je dužnost predsjednika Hrvatskoga štamparskog društva, zalažujući se za razvoj hrvatskog izdavaštva i stabilan rad hrvatskih novina. Mirko Berlaković bio je dugogodišnji suradnik Hrvatskog glasnika. Svojim prilozima, savjetima i jezičnim znanjem pridonio je razvoju tjednika Hrvata u Mađarskoj. Blisko je surađivao s brojnim hrvatskim ustanovama, društvima i pojedincima u nas, povezivajući hrvatske zajednice s različitih strana granice.
3: Jedna moja baka je porijeklom Prisjećanka bila, pa mi preko Prisjećane kako bliže prirasla k srcu. Udalo u Frakanavu, a moja mama iz Frakanave. I tako mi to ne isto veže na Prisjeku. Prisjeku sam osnovao dva zbora, jedan svjetovni i jedan za crkvenu glazbu. A kad sam obolio od osteoporoze, morao sam prestati s tim i onda sam taj svjetovni dalje postoji, a moj crkveni sam pustio, već ne mogu više, previše mi je bilo, ali kantoriram kod hrvatskih misa sviram orgulje. Ali imam i u Austriji dvije crkve gdje sviram orgulje. Onako kako mogu, još pokušavam. To mi izgleda dano u zipku. S mamine strane isto je bilo puno koji su bili svećenici, ali su bili dobri glazbenici i tako. I onda čovjek morao toga nešto napraviti. Cijeli život bio zaražen od toga. I, no, ja sam i na narodnom polju i na duovnom sakupljao te pjesme i vježbao. Učio tamburaše, ne znam koliko stotina tamburaša sam izobrazio. Imam i sad još pjesama koje nisu nigdje još tiskane, jer ja i dalje sakupljam. I moj pokojni ujac isto sakupljao pjesme, on je isto sakupljao jako puno i izdao je svoje vremeno da jednu pjesmaricu Jačke se zove, u suradnji sa pokojnim profesorom Žgancem iz Zagreba. A da vidiš da je to kod nas u genima već.
2: Njegov trag jednako je snažan i u kulturnom, glazbenom i crkvenom životu Gradišća. Bio je jedan od osnivača tamburaškog društva Slavuj, te prvi predsjednik folklornog ansambla Kolo Slavuj. Osnovao je i vodio više pjevačkih zborova, među kojima su Đačko Kolo, Harmonija Zora i Crkveni zbor Svetog Emerika u Kisegu. Kao kantor i glazbenik desetljećima je njegovao hrvatske crkvene i narodne pjesme, te priredio nekoliko vrijednih pjesmarica. Njegov doprinos obuhvatio je školstvo, jezikoslovje, izdavaštvo, crkvenu glazbu, tamburaštvo i cjelokupni društveni život Velikog Borištofa i gradišćanskih Hrvata. Za predan rad primio je brojna priznanja. Koordinacijski odbor koji okuplja 16 hrvatskih društava iz Austrije, Mađarske i Slovačke dodijelio mu je 2025. godine kulturnu nagradu gradišćanskih Hrvata. Mirko Berlaković ostaće zapamćen kao čovjek koji je znanjem, predanošću i ljubavlju prema materinskom jeziku ostavio neizbrisiv trag u svojoj zajednici. Njegovo će djelo živjeti u pjesmama, knjigama i udžbenicima, ali prije svega u naraštajima koje je poučavao i nadahnjivao. Misa, zadušnica i pogreb Mirka Berlakovića održat će se u subotu 8. kolovoza u 10 sati u Velikom Borištofu. Počivao u miru.

0: U organizaciji Hrvatske narodnosne samouprave Novog Sela 26. srpnja podržana je tradicionalna bučura povodom blagdana Svete Ane. Nakon Hrvatske svete mise upriličen je folklorni program u kojem su nastupili Kudovi Drava iz Podravina uz glazbenu pratnju tamburaškog sastava misija. Naši su sugovornici generalni konzul Republike Hrvatske u Pečuhu Drago Horvat, predsjednik Hrvatske državne samouprave Silvestar Balić i predsjednik Hrvatske narodnosne samouprave Novog Sela Bijela Siladji.
1: I dobro je da mi Hrvati počinjemo sa svetom misom. Sveta misa je nešto najbolje čime se može početi bilo koja bučura. O odnosima mađarsko-hrvatskima neću sad govoriti, koji su iznimno važni. Kažu da je povijest učiteljica života. Mi ipak imamo 816 godina zajedničke povijesti. A pametni ljudi i dobri susjedi surađuju i uče na prošlosti i uče na tuđim greškama. Nadam se da će i naša generacija biti toliko mudra pošto su bili i oni prije nas. Još jedan put svima vama čestitam Svetu Anu, da se proveselimo, da nam bude doista draga, jer ona je vrlo važna, ona je zaštitnica starijih i svim starijim osobama, a i mlađima želim ugodnu zabavu, dobro zdravlje i da se vidimo na godinu. Kesne sebe ne više gre.
2: Poštovane dame i gospodo, dragi podravski Hrvati, dragi stanovnici Novog Sela, srdačno vas pozdravljam u ime Hrvatske državne samouprave. Evo, ljeto je vrijeme proštenja, bučura, jer prošla je na Vrlobašu razne priredbe. Lijepo je u razdoblju biti s vama, lijepo je da u ovim malim naseljima još uvijek ima sadržaja, dolaze ljudi koji možda već nisu tu, malo se okupljaju, čuli smo na svetoj misi važno svih tih događaja. Nadam se da će to ostati nadalje drugi niz godina. Ja se zahvaljujem organizatorima na pozivu i lokalnoj samoupravi i hrvatskoj samoupravi. Važna je ta dobra suradnja dviju samouprava. Želim vam ugodnu zabavu za danas i da živjele sve Ane i Anice. Hvala vam.

0: Tako smo odlučili već lani da Bućuru ćemo držati sada na Svetoj Anu, a druge priredbe Dan sela Hrvatski dan će nam biti u 9. mjesecu.
1: Kako ste čekali goste danas?
0: Program smo organizirali, prvo nam bila sveta misa i hvala dragim Bogu da na Franjo moga dojti. A najviše put nemam vremena jer uvijek i sad moram trčati jer i sad imam misu u Pečuhu.
1: Pavleković velečasno.
0: Da.
1: On je rodom iz Novog Sela.
0: On je rodom iz Novog Sela, uvijek sredačno ga čekamo.
1: A nakon svete mise ste upriličili i folklorni program.
0: Da, bio je folklorni program, tu su naši Podravina i bio je Megoroks i bili su Šomojtornici ženski pevački zbor. Da.
1: Kako su se nekada slavile ove bućure? Bile su veće i više ljudi je bilo?
0: Bile su veće i više ljudi su bili, a nažalost uvijek manje smo, a zato još hvala

0: Ove godine baš dosta će biti.
1: A koliko djece imate?
0: 40 djece imamo to od jedne godine do 14.
1: A oni idu u školu u Lukoviće?
0: Da, u Lukoviće idu u školu i u vrtić.
1: I tamo uče hrvatski, naravno?
0: Da, uče. I njih pomažemo, uvijek njim damo koliko možemo dati malo novce u 9. mjesecu za školu, nek moraju pričeti.

0: Točno je 9 sati.
1: Vijesti.
0: Od 2. do 7. kolovoza u Baranji se održava 7. Hrvatski državni vjerski kamp za učenike od 4. do 8. razreda osnovne škole, i to u Hrvatskom obrazovnom centru Miroslav Kleža u Pečuhu. Sudionike očekuju vjerski, edukativni i kulturni sadržaji. Organizator kampa je Hrvatska državna samouprava. Šikloška tvrđava od 7. do 9. kolovoza bit će domaćin povijesnog festivala. Posjetitelje očekuju prikazi rimskoga, vikinškoga, srednjovjekovnog i osmanskog razdoblja, sokolarski nastupi, koncerti, kazališne predstave i večernje bitke. Središnji događaj bit će subotnje uprizorenje bitke kod Noćhošanja. U organizaciji Hrvatske samouprave Prisike u subotu 8. kolovoza u sklopu Dana Lepinje i Renovice bit će održano natjecanje u kuhanju. 8. kolovoza u Brlobašu u postaji Nacionalnog parka Dunav-Drava održat će se 10. Hrvatski ljetni festival na Dravi. Od 13 sati je krstarenje Dravom. Od 14 sati tamburaška glazba na otvorenom. U 16 sati predstavit će se pomorska regija. U 17 sati je degustacija gastronomskih proizvoda i večera. U 18 sati u kulturnom programu nastupaju Kut Sumarton, tamburaški sastav kluba August Šenoa i orkestar Mišina. Od 19 sati održat će se plesačnica uz orkestar Mišina. Plesove će podučavati Vesna Velin. Od 20 sati svira Podravka band, a od 21 sat slijedi koncert glazbenog sastava Maligani. U Serdahelu će se 8. kolovoza održati 24. festival Gibanice. Program počinje trgačkim natjecanjem, zdravstvenim pregledima i dobrovoljnim darivanjem krvi. Svečano otvorenje i proglašenje pobjednika natjecanja u pripremanju Gibanice bit će u 16 sati. Slijede nastupi mališana iz vrtića, hrvatskih zborova i tamburaša, koncert skupine Band of Streets te bal uz Mura band. Od 7. do 9. kolovoza u Kisegu će se održati 19. dani opsade u spomen na junačku obranu grada od osmanske vojske 1532. godine. Program donosi povijesne prikaze, izložbu Mohač 500, međunarodni boksački turnir, dan obrambenih sportova i dobrotvornu utrku. Manifestacija završava koncertom udaraljkaškog sastava Ataru Tajko. U Budimpešti će se od 10. do 14. kolovoza održati 6. hrvatski jezični kamp Jedinka, namijenjen učenicima od 5. do 9. razreda. Od 13. do 16. kolovoza u Mohaču će se upriličiti 29. međunarodni festival folklora. Nastupit će ansambli iz Mađarske i inozemstva, a završnica donosi svečani mimohod i gala koncert na otvorenoj pozornici Slami. U organizaciji Hrvatske samouprave Dombola 14. kolovoza održat će se Hrvatski dan. U 18 sati služit će se sveta misa na hrvatskom jeziku. Nakon misnog slavlja u folklornom programu nastupaju Kud Podravina iz Barče i Kud Rava iz Lukovišća i tamburaški sastav Misija iz Pečuha. U Potonji će se 15. kolovoza održati Dan sela, hrvatsko proštenje i proslava obljetnice crkve. Nakon dočeka gostiju u 17 sati služit će se tamburaška sveta misa. U kulturnom programu nastupaju Kud Podravina iz Barče, Kud Rava iz Lukovišća i tamburaški sastav Misija iz Pečuha. Nakon zajedničke večere slijedi bal uz orkestar Gigantik. Zaklada Zornica organizira hodočašće u Mohač 16. kolovoza u sklopu obilježavanja 500. obljetnice Mohačke bitke. Program uključuje svetu misu, molitvu krunice i zajednički ručak. Na Marijanskom svetištu u Baranjskom Kemedu 16. kolovoza održat će se tradicionalno veliko proštenje Velike Gospe. Program počinje u 14 sati molitvom krunice, a pola sata poslije slijedi svečano euharistijsko slavlje. Propovijed će održati velečasni Saboć Tomašković.

0: Vremenska prognoza.
1: Sunčano, te vrlo vruće, uz uglavnom slab vjetar. Najniža temperatura zraka od 20 do 25, a najviša dnevna od 35 do 40 Celzijevih stupnjeva.

0: tu smo u Martinajskoj crkvi u našem rodnom selu, gdje si se krstio, krizmao, gdje si služio mladu misu prije 50 godina, ali ne znam gdje si posjetio Božji poziv da mu služiš. Možda tu, u ovoj crkvi?
1: Pa, ne bi ja tako. Čuo sam više koje su tako pričali o svojom svjetničkom zvanju. Ja nemam tako ništa. Htio da od Balači se ministriru i tu kao one godine kad velečasni Zagorac služio kod nas u Martincu svoju mladu misu, onda ne da se sam daknuo, to osjetio nešto da ja treba da to pratim. I tako on dava, ma slično se da davo i svakom ministrantu napisao poruku, osobito. I od onda, to sam odlučio, ako dragi Bog hoće da me prime, onda ja ću služiti njega. Tako se to krenilo.
0: A koja je bila tvoja poruka? Što si ti dobio?
1: Pa, to bila moja poruka da vidim da šta treba da radim. I oni su to primili, moji prezija. I ja to sam mislio da treba da, ako dragi Bog hoće da ja sam njegov, onda njega služim.
0: Nije li ti bilo nikada žao da nisi tu postao župnik u rodnom selu ili nisi ni htio?
1: U rodnom selu ne mogu da budem župnik, jer to nije dobro. Jer oni tebe znadu i tvoju porodicu, znadu i ovo, znadu i ono od tebi, a to treba da ideš neku drugu, da tamo one druge vabiš i da nje probaš primiti i da nje uputiti na Božji put. A tu kad naša Martinčana, koga? Pa da me znate, ja sam žiga, što ja znam, no pa šta je, bude namo, jel to?
0: Nitko ne može biti prorok u svom rodnom da, selu u svom ili rodnom kraju.
1: Da, to je tako isto. Koji su tu kad bili rođeni u Martinsu i okoli su u našoj Podravini, ti su se preselili u Šajin, to svi su bili poznati i pohađali crkvu, molili se ukupno, dakle, stigao sam kući isto. I sad, hvala Bogu, sad to 13. godina ga tu ko služim. Ako dragi Bog hoće, hoću nam daje, ako neće, ono ne znam šta. O zdraviju da to, da me noge, kolena i treba da sa štapom idem. Pa dok ome dozvoljava, dopušća me, dotle ću služiti njega.
0: A na kraju, povodom zlatnog jubileja svećeništva, u ime svih vjernika koji ga znaju, želim da i nadalje do kraja svoje životne trke u povezanosti s Bogom pronalazi uvijek novu snagu, strpljivost, utjehu i mir.

0: Od prvih hitova s grupom E.T. pa sve do uspješne samostalne karijere, Vanna je ostavila niz pjesama koje su obilježile posljednjih nekoliko desetljeća. Danas donosimo priču o njezinu radu i neke od pjesama koje su je učinile jednom od najprepoznatljivijih hrvatskih pjevačica, pripremila naša pripravnica Lea Škrlin.
1: Rođena je 1. rujna 1970. godine u Koprivnici kao Ivana Ranilović. Ljubav prema glazbi pokazala je vrlo rano, a prvi put pred publikom nastupila je sa samo 10 godina otpjevavši pjesmu Yesterday. Nakon toga uslijedili su brojni dječji festivali i natjecanja na kojima je stjecala prva iskustva i gradila samo

Nakon završene srednje škole odlazi u Zagreb gdje u studiji nastavlja graditi svoj glazbeni put. Ubrzo upoznaje skladatelja Ilana Kabilju s kojim snima prve autorske pjesme. Njihova suradnja donijela joj je zapažen nastup na Zagreb Festu, a otvorila su se i vrata novih glazbenih projekata. Upravo ju je Ilan Kabilja upoznao s članovima grupe Electro Team, poznatije kao E.T. Taj će susret promijeniti njezin život. Početkom 90-ih Vana postaje zaštitno lice grupe, a E.T. vrlo brzo prerasta u jedan od najpopularnijih dance sastava u Hrvatskoj. Njihove pjesme osvajaju radijske postaje, diskoteke i glazbene ljestvice, a publika ih prihvaća već nakon prvih hitova.

Pravi glazbeni bum dogodio se pjesmom Tek je 12 sati, koja je postala jedan od najvećih hitova 90-ih. Uslijedile su Da ti nisam bila dovoljna, Molitva za mir, Ne traži ljubav i mnoge druge pjesme koje su obilježile jedno glazbeno razdoblje. Vanna se u E.T.-u nije isticala samo snažnim glasom, nego i energijom na pozornici. Iako je riječ bila o dance glazbi, njezina vokalna izvedba uvijek je davala poseban pečat svakoj pjesmi. Nakon nekoliko iznimno uspješnih godina odlučila je krenuti novim putem. Bio je to hrabar potez jer je E.T. tada bio na vrhuncu popularnosti, no Vanna je osjećala da želi pokazati i drugu stranu svog glazbenog izraza.

Solo karijeru započela je krajem 90-ih i vrlo brzo pokazala da uspjeh nije bio vezan samo uz grupu. Već prve pjesme potvrdile su da se odlično snalazi i u pop izričaju, a njezine interpretacije postale su još izražajnije. U to vrijeme nastaje duet s Gibonijem Ja ću budna sanjati, za koju osvaja Porin za najbolju žensku vokalnu izvedbu. Ubrzo potom objavljuje album 24 sata s kojeg dolaze novi uspješni singlovi.

Godine 2000 Nadori izvodi pjesmu Kao rijeka, a već godinu poslije ponovno nastupa na hrvatskom izboru za pjesmu Eurovizije i odnosi pobjedu. Hrvatsku zatim predstavlja na Eurosongu u Kopenhagenu gdje osvaja 10. mjesto, što je tada bio vrlo zapažen rezultat. Nakon eurovizijskog nastupa nastavila je nizati uspješne albume i koncerte, potvrđujući da pripada samom vrhu hrvatske pop scene.

Početkom novog tisućljeća Vana nastavlja graditi uspješnu solo karijeru. Albumi i novi singlovi potvrđuju da je pronašla glazbeni smjer u kojem se najbolje osjeća, a publika jednako dobro prihvaća i brže pjesme i emotivne balade. Tijekom godina surađivala je s brojnim autorima i glazbenicima, među kojima su Arsen Dedić, Nikša Bratoš, Bruno Kovačić, Oliver Dragojević, Aki Rahimovski i Jacques Houdek. Svaka suradnja donijela je nešto novo, ali Vana je pritom uvijek ostala vjerna vlastitom glazbenom izričaju. Osim brojnih koncerata, često je sudjelovala u humanitarnim projektima i televizijskim emisijama, a njezin se glas mogao čuti i u posebnim koncertnim projektima u kojima je pokazala koliko se dobro snalazi u različitim glazbenim stilovima.

Pjesmom Početak i kraj otvorila je jedno novo poglavlje svoje karijere. Bio je to nešto zreliji glazbeni izraz, a publika je vrlo brzo prihvatila pjesmu koja je postala jedan od njezinih najvećih novijih hitova. Nakon toga nastavili su se nizati uspješni singlovi i albumi, a Vanna je još jednom pokazala kako se uspješno prilagođava vremenu, pritom ne odustajući od kvalitete po kojoj je prepoznatljiva. Kroz više od 30 ljeća na sceni ostala je dosljedna sebi. Nikada nije birala lakši put, niti slijepo pratila trendove, nego je gradila svoj glazbeni put pjesmu po pjesmu.

i vrhunskom interpretacijom. Iza nje su brojni hitovi, rasprodani koncerti i suradnje s mnogim glazbenim imenima, ali ono što je možda najvažnije je činjenica da njezine pjesme i danas pronalaze put do novih slušatelja. Glazbena scena mijenjala se tijekom godina, dolazili su novi izvođači i novi trendovi, no Vana je ostala jedna od najcjenjenijih imena hrvatske pop glazbe. Od prvih nastupa u Koprivnici preko velikih uspjeha s grupom E.T. pa sve do bogate solo karijere, Vana je ostavila snažan trag u hrvatskoj glazbi. Njezina priča pokazuje kako se talent, predan rad i ljubav prema glazbi mogu pretvoriti u karijeru koja traje desetljećima. Upravo zato Vana i danas zauzima posebno mjesto među hrvatskim pjevačicama.

Poštovane slušateljice i slušatelji, stigli smo do samog kraja današnje dvosatne emisije. Hvala vam što ste i ovog 5. kolovoza proveli prije podne uz naš program. S vama su bili danas tonski snimatelj Laslo Štaser, naša pripravnica Lea Škrlin, kolega Andrija Pavljeković te urednica današnje emisije. Budući danas i u nastavku tjedna očekuju ekstremne vrućine

od 40 stupnjeva. Svakako pijte dovoljno vode, sklonite se u hlad i čuvajte svoje zdravlje. Mi smo s vama ponovno već sutra u istom terminu. Do tada želim vam sve najbolje. Čuvajte se, budite sretni i dobri. Želim vam ugodan ostatak dana. Do slušanja.

svojih vitalnih nacionalnih interesa, te da bi što se tog pitanja tiče trebalo, kako reče, da budemo čvrsti, jasni i nepokolebljivi. Predsjednik Srbije rekao je u Čipuljiću da će Srbija uvek biti uz Republiku Srpsku, da će uvek poštovati Dejtonski sporazum i uvek tražiti i čuvati mir. Ministarka bez portfelja zadužena za koordinaciju aktivnosti u oblasti rodne ravnopravnosti, sprečavanja nasilja nad ženama i ekonomskog i političkog osnaživanja žena Tatjana Macura sastale se u Mrkonjić gradu sa ministarkom porodice, omladine i sporta Irenom Ignjatović, sa kojom je razgovarala o unapređenju saradnje dva ministarstva i budućim zajedničkim aktivnostima. Tokom sastanka posebna pažnja posvećena je mogućnostima primjene platforme Čuvam te, kao i njenom potencijalu za korištenje i van granica Republike Srbije kroz razmenu iskustava i dobrih praksi u oblasti zaštite dece i prevencije nasilja. Ministarke su razgovarale i o položaju mladih, kao i o mogućnostima njihove snažnije podrške kroz zajedničke aktivnosti dva ministarstva. Poseban akcenat stavljen je na kampanju Za srce više kao primjer uspješne inicijative usmjerene za unapređenje reproduktivnog zdravlja, podizanje svijesti o značaju fertiliteta i osnaživanje mladih da blagovremeno donose informisane odluke o svom reproduktivnom zdravlju. Sagovornice su izrazile spremnost da u narednom periodu intenziviraju institucionalnu saradnju kroz realizaciju zajedničkih programa i projekata, organizovanje konferencija i stručnih skupova, kao i kroz koordinaciju inicijativa od značaja za porodicu, mlade i unapređenje kvaliteta života građana. Ministarke su ocenile da postoji značajan prostor za razvoj partnerstva između dva ministarstva i saglasila se da će u narednom periodu definisati konkretne modele saradnje i zajedničke aktivnosti koje će doprineti ostvarivanju zajedničkih ciljeva. Izložba Jožef Kiš, čovjek koji je preoblikovao Bačku, bit će postavljena u Gradskom muzeju u Somboru. Postavku je pripremila dr. Mirjana Đokić, konzervator, savjetnik, etnolog Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture, a kroz bogatu selekciju planova, mapa i dokumenata predstavlja vrijeme s kraja 18. i početka 20. veka, kada je izgrađen Veliki Bački, ili kako se još naziva, Veliki Francov kanal. Jožef Kiš je kao arhitekta imao presudnu ulogu u stvaranju ovog kanala koji je presekao Bačku i povezao Dunav i Tisu, što je značajno promijenilo život lokalnog stanovništva, otvorilo plovni put koji će doprinijeti razvoju privrede i trgovine. Kanal je izgrađen od 1793. do 1802. godine u dužini od 110 km. Izložba će biti otvorena sutra 6. avgusta u 19 časova u Somborskom gradskom muzeju. Ova izložba, osim što prikazuje rad Kiša na najznačajnijem hidrotehničkom poduhvatu tog doba, šire prikazuje nasljeđe Jožefa Kiša, predstavljajući planove javnih građevina, crkava i školskih zgrada, a koji se čuvaju u Državnom arhivu Mađarske u Budimpešti. Jožef Kiš rođen je u Budimpešti, a umro u Somboru, dok na njegovom grobu stoji epitaf koji kaže: "Ovde leži Jožef Kiš, mađarski plemić, da je on besmrtan, potvrđuje Francov kanal, da je smrtan ovaj hladan mermer." Fudbaleri Crvene zvezde sinoć su u Sombotelju doživjeli poraz od Hapoela Berševe 1:0 u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona i tako sebi zakomplikovali put ka najjačem fudbalskom takmičenju. Zvezda će posle poraza u Mađarskoj morati da u revanšu 11. avgusta nadoknadi deficit od 1 gola, što jeste uspevala 2 puta u posljednjih 5 godina. Ipak, naročito brine da pod trenerom Dejanom Stankovićem i dalje nema ni jednu značajniju pobedu u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Ako Dejan Stanković i njegovi saradnici žele da se vrate u društvo evropske elite, crveno-beli 11. avgusta u Beogradu u revanš meču moraju da pobede parem sa 2 gola i potom eliminišu još jedan tim, Orhus iz Danske ili Sabah iz Azerbejdžana. Čuli ste blok informacija.

Dragi slušatelji i slušateljice, dobar dan ili pozdrav. Pred mikrofonom je Renata Balatinac, urednica i voditeljica današnje emisije na hrvatskom jeziku. Pred nama su puna dva sata druženja, odlične glazbe i aktualnih reportaža iz života naše zajednice. Vani nas čeka još jedan jako vruć ljetni dan, stoga se udobno smjestite u hladu, rasladite se i ostanite uz naš radijski program. U današnjoj emisiji govorit ćemo o koloniji drvorezbara u Sumartonu. Biće riječi o blagdanu Snježne gospe koji se obilježava 5. kolovoza. Pregledat ćemo najnoviji sadržaj Hrvatske kronike te donosimo izvadak iz hrvatskog tiska. Tonski snimatelj je Norbert Out, a novinarsku ekipu čine danas naša pripravnica Lea Škrlin, kolegica Bernadeta Blažetin te urednica današnje emisije. Ostanite s nama sve do 10 sati. Želim vam dobar prijem i ugodnu zabavu.

0: Vijesti.
1: Od 2. do 7. kolovoza u Baranji se održava 7. Hrvatski državni vjerski kamp za učenike od 4. do 8. razreda osnovne škole, i to u Hrvatskom obrazovnom centru Miroslav Kleža u Pečuhu. Sudionike očekuju vjerski, edukativni i kulturni sadržaji. Organizator kampa je Hrvatska državna samouprava. Šikloška tvrđava od 7. do 9. kolovoza bit će domaćin povijesnog festivala. Posjetitelje očekuju prikazi rimskoga, vikinškoga, srednjovjekovnog i osmanskog razdoblja, sokolarski nastupi, koncerti, kazališne predstave i večernje bitke. Središnji događaj bit će subotnje uprizorenje bitke kod Noćhošanja. U organizaciji Hrvatske samouprave Prisike u subotu 8. kolovoza u sklopu Dana Lepinje i Renovice bit će održano natjecanje u kuhanju. 8. kolovoza u Brlobašu u postaji Nacionalnog parka Dunav-Drava održat će se 10. Hrvatski ljetni festival na Dravi. Od 13 sati je krstarenje Dravom. Od 14 sati tamburaška glazba na otvorenom. U 16 sati predstavit će se pomorska regija. U 17 sati je degustacija gastronomskih proizvoda i večera. U 18 sati u kulturnom programu nastupaju Kud Sumarton, tamburaški sastav kluba August Šenoa i orkestar Mišina. Od 19 sati održat će se plesač uz orkestar Mišina. Plesove će podučavati Vesna Velin. Od 20 sati svira Podravka band, a od 21 sat slijedi koncert glazbenog sastava Maligani. U Serdahelu će se 8. kolovoza održati 24. festival Gibanice. Program počinje trkačkim natjecanjem, zdravstvenim pregledima i dobrovoljnim darivanjem krvi. Svečano otvorenje i proglašenje pobjednika natjecanja u pripremanju Gibanice bit će u 16 sati. Slijede nastupi mališana iz vrtića, hrvatskih zborova i tamburaša, koncert skupine Band of Streets te bal uz Mura band. Od 7. do 9. kolovoza u Kisegu će se održati 19. dani opsade u spomen na junačku obranu grada od osmanske vojske 1532. godine. Program donosi povijesne prikaze, izložbu Muhač 500, međunarodni boksački turnir, dan obrambenih sportova i dobrotvornu utrku. Manifestacija završava koncertom udaraljkaškog sastava Ataru Tajko. U Budimpešti će se od 10. do 14. kolovoza održati 6. hrvatski jezični kamp Jedinka, namijenjen učenicima od 5. do 9. razreda. Od 13. do 16. kolovoza u Mohaču će se upriličiti 29. međunarodni festival folklora. Nastupit će ansambli iz Mađarske i inozemstva, a završnica donosi svečani mimohod i gala koncert na otvorenoj pozornici Slami. U organizaciji Hrvatske samouprave Dombola 14. kolovoza održat će se Hrvatski dan. U 18 sati služit će se svita misa na hrvatskom jeziku. Nakon misnog slavlja u folklornom programu nastupaju Kud Podravina iz Barče i Kud Drava iz Lukovišća i tamburaški sastav Misija iz Pečuha. U Potonji će se 15. kolovoza održati Dan sela, hrvatsko proštenje i proslava obljetnice crkve. Nakon dočeka gostiju u 17 sati služit će se tamburaška svita misa. U kulturnom programu nastupaju Kud Podravina iz Barče, Kud Drava iz Lukovišća i tamburaški sastav Misija iz Pečuha. Nakon zajedničke večere slijedi bal uz orkestar Gigantik. Zaklada Zornica organizira hodočašće u Muhač 16. kolovoza u sklopu obilježavanja 500. obljetnice Muhačke bitke. Program uključuje svetu misu, molitvu krunice i zajednički ručak. Na Marijanskom svetištu u Baranjskom Kemedu 16. kolovoza održat će se tradicionalno veliko proštenje Velike Gospe. Program počinje u 14 sati molitvom krunice, a pola sata poslije slijedi svečano euharistijsko slavlje. Propovijed će održati velečasni Saboč Tomašković.
0: Vremenska prognoza.
1: Sunčano te vrlo vruće uz uglavnom slab vjetar. Najniža temperatura zraka od 20 do 25, a najviša dnevna od 35 do 40 Celzijevih stupnjeva.

0: Društvo drvo rezbara u Sumartonu već blizu tri desetljeća surađuje s umjetnicima iz Hrvatske. Svake godine u njegovu koloniju stižu bivši sudionici, ali i novi iz Hrvatske, u većini slikari. Budući da u zadnje vrijeme broj drvo rezbara se smanjio, predsjednik Sumartonskog društva Stjepan Radnaj se pobrinuo da pozove drvo rezbare iz Hrvatske. Drvo rezbar Milivoj Težački iz Varaždin Brijega prvi put je sudjelovao u Sumartonskoj koloniji, gdje je predstavio kako se izrađuje reljefna slika od drveta, pripremila naša stalna dopisnica iz Pomurja Bernadeta Blažetin.
1: Što upravo radite?
2: Dakle, radimo jedan dubores u lipi Marija sa malim Isusom, dakle sa djetetom. Ja. Ovoga, radim tu lipi, debljina do 3 cm, dakle ja velim u 2,5 dimenzije jer spada u skulpturu, ali nije ipak trodimenzionalno do kraja. Evo, radim kao amater iz čistog zadovoljstva, nikakve komercijale, o tome nema, čisto zadovoljstvo. U mirovini sam i kratim si time vrijeme.
1: Ovdje u Sumartonu postoji ta udruga drvorezbara već više od 30 godina.
2: Da?
1: I onomad je bilo puno drvorezbara, a sad polako prelazi na slikarsku koloniju jer sve manje i manje ima drvorezbara. Zašto ste vi izabrali to?
2: Ja drvo kao materijal obožavam, dakle, od djetinjstva. U djetinjstvu sam izrađivao figurice od čaha i tako dalje, sve druge figurice, životinske, avione i tako dalje, i to mi je ostalo. Tamo negdje od svoje, dakle u srednjoj školi, inače sam slikao ja negdje do par godina, onda sam napustio sve to, dakle, i počeo se baviti ovim rezbarstvom, odnosno duborezom, prije 20-ak sad godina.
1: Od nekoga ste i učili ili to sami?
2: Ne,
1: samo
2: ja sam čisti samouk ovoga. Dakle, otišlo je drva puno, spalilo
1: za
2: se, ložilo na ogrijep. Ovoga, nije ni sada to nešto vrhunsko, ali meni je zadovoljstvo i ja to ovoga, obožavam i tako radim. Ne da se puno napraviti, ljudi manje se time bave, jer pogotovo ne idu na kolonije, jer gledajte, ja na koloniji zapravo, evo, napravit ću možda pola lica jednog, ovoga, za pravu ovakvu sliku tog formata treba minimalno 100 sati efektivnog rada. Zato vam to nije pogodno za koloniju gdje ja imam 2-3 sata za raditi, tako da obično onda donesemo nešto gotovo, možete vidjeti tu. Ovoga. To je, znači, zato i ljudi ne rade to više. Osim toga, počelo se jako i industrializirati, da tako velim. Pogotovo Kinezi, oni vam sada već praktički prešaju, odnosno kompjuterski izrađuju najpoznatije motive, recimo posljednje večere i tako dalje. Tako da je točno da ovaj čisti ručni, dakle handmade, nestaje, sve manje se time ljudi bave, je. Ali velim, i ja kad bi morao to komercijalno realizirati, mislim da bih i ja odustao. Dakle, ovo je čisto zadovoljstvo na osobnom nivou. I tako sam došao i tu. Je vrlo, vrlo, vrlo aktivna.
1: Oni su već bili više puta ovdje, a vas nije bilo.
2: Jeste, ovoga, prijatelj Bendelja mi je rekao već 2-3 put nek dojedem. Ovoga, ali velim, ja sam se malo ustručavao jer ja tu ne mogu puno, dakle ja mogu sad samo pokazati, prezentirati kako se to otprilike radi, ali da ću ja tu izraditi sliku nema nikakve šanse. Jedino kad bi tak, evo, mi dali jedan dana pa možda vi da me zabavljate.
1: Kako vam se sviđa mjesto i društvo?
2: Rekao sam i gazdi, fantastično. Dobro, malo je vruće, ali sam dobrom hladu, ali inače kraj je pitom kao što je i Varaždin Brijeg. Varaždin Brijeg je još možda malo strmije, ali vinogradarski kraj. Dakle, upravo ovakav kraj fantazije.

0: Stipan Pančić Pača bio je profesor glazbenog odgoja i veliki zaljubljenik u nogomet koji je ostavio dubok trag među Hrvatima. Njemu spomen od 2007. godine u Budimpešti se održava memorijalni nogometni turnir koji okuplja momčadi iz Mađarske, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Pripremio kolega Andrija Pavleković, a njegov je sugovornik, predsjednik Hrvatske narodnosne samouprave Budimpešte, Stipan Đurić.
1: Ovogodišnji turnir u sportskoj dvorani Hošiga svojim je nastupom otvorila hrvatska izvorna folklorna skupina Budimpešte. Uz sportsko natjecanje susret je bio i prilika za jačanje suradnje među hrvatskim samoupravama u glavnom gradu.
2: Ovaj ovogodišnji turnir koji nosi ime In Memoriam Stipan Pančić je 19. po redu, a otkad održavamo ovdje u Budimpešti uopće nogometne turnire, od tog dana je prošlo 29 godina. Dakle, do godine ćemo slaviti 30. godinu otkako organiziramo nogometne susrete, a otkad ga zovemo In Memoriam Stipan Pančić će biti 20. godišnjica. On je bio profesor glazbenog odgoja porijeklom iz Santova i jako smo se dobro sporazumijevali, mi djeca, đaci sa njim, koji je sjajno govorio i hrvatski, sjajno svirao na harmonici i predavao zapravo umijeće sa instrumentom, sa instrumentima i sa tamburaškim glazbalima, naravno. A imao je dobar odnos i sa djecom. Uzoriti profesor koji je prerano nas napustio.
0: Prošle je godine šeljinski župnik Jozo Egri proslavio svoju zlatnu misu 50 godina nesebičnog svećeničkog služenja. Tim povodom snimili smo portret o njegovu životu, radu i dubokom tragu koji ostavlja među vjernicima. Pedeset godina svećeničkog života i rada doista je pravi razlog za davanje hvale i slave Bogu. A dobar je povod i za vas, dragi gledatelji, da upoznate meni dragu osobu iz mog rodnog kraja, koju ja dobro znam od djetinjstva. Jer s tatine strane mi smo rođaci, a moja pokojna mama i naš Juži, kako ga mi zovemo, išli su u isti razred u osnovnoj školi. Jako me lijepe uspomene i doživljaji vežu za njega. Stoga mi je izuzetna čast da vam mogu dati uvid, iako kratak, u njegov život. Šeljinski župnik, velečasni Jozo Egri, za svećenika je zaređen 22. lipnja 1975. godine u Pečuhu, a mladu misu je služio u svom voljenom rodnom selu Martincima 6. srpnja. Za mladomisničko geslo je odabrao riječi iz prve poslanice svetog apostola Pavla Korinčanima: milošću sam Božjom ono što jesam.
3: Hvaljen Isus.
4: Uvijek bolji hvaljen.
3: Sio Juži.
4: Dobro si. Sednemo, hvala Bogu.
3: No, odmah ćemo sesti.
4: Odmah ćemo sesti, odi. I da popričamo malo.
3: Dobro.
4: No.
3: Kako je zdravlje?
4: Zdravlje po starački.
3: Po starački?
4: I štapom idem batinom, idem noge me kolena. Kako, šta ja znam šta je tu. Svi živci su mi u kolenima upropasili su se, jer tako i kuku, doktor piše leka, pijem leka. Kako, dragi Bog, hoće tako bude. A dok ja mogu, dotle radim svoj posao.
3: Danas sam te došla posjetiti da malo porazgovaramo o tvom životu, a ne samo o tvom životu, jer ove godine slaviš jedan jako važan jubilej, 50 godina u svećeništvu. Uskoro ćeš proslaviti zlatnu misu tu u Šeljinu i u Starinu. Da malo ćemo o tome porazgovarati. Može?
4: Možemo, naravno. Možete, drago mi je, jer to jako, jako hvala dragom Bogu da mogao sam to dočekati. Jer...
3: Vidim da si mi već pripremio jedan stari fotoalbum. Tu su tvoje fotke iz mladosti, pretpostavljam.
4: Nije mladosti, nego od 75. godine, kad bila moja mlada misa i naš velečasni Bošnjak, župniku, Marku Martincima, on to sredio i sve redosto išli kod moje kuće
3: za prosjeti
4: ko na u mladu. Evo, ovo su moji roditelji, došli su po me, evo tu mi su već i sestra.
3: To je sestra, da.
4: To moja sestra, onda idemo dalje.
0: Za sam kraj našeg tjednog magazina pripremili smo za vas izvrstan glazbeni prilog. Donosimo isječak s koncerta Miroslava Škore održanog u Pečuhu.

0: osnovne škole i to u Hrvatskom obrazovnom centru Miroslav Krleža u Pečuhu. Sudionike očekuju vjerski, edukativni i kulturni sadržaji. Organizator kampa je Hrvatska državna samouprava. Šikloška tvrđava od 7. do 9. kolovoza bit će domaćin povijesnog festivala. Posjetitelje očekuju prikazi rimskoga, vikinškoga, srednjovjekovnog i osmanskog razdoblja, sokolarski nastupi, koncerti, kazališne predstave i večernje bitke. Središnji događaj bit će subotnje uprizorenje bitke kod Noćhoršanja. U organizaciji Hrvatske samouprave Prisike u subotu 8. kolovoza u sklopu Dana Lepinje i Renovice bit će održano natjecanje u kuhanju. 8. kolovoza u Brlobašu u postaji Nacionalnog parka Dunav-Drava održat će se 10. Hrvatski ljetni festival na Dravi. Od 13 sati je kroz starenje Dravom. Od 14 sati tamburaška glazba na otvorenom. U 16 sati predstavit će se pomorska regija. U 17 sati je degustacija gastronomskih proizvoda i večera. U 18 sati u kulturnom programu nastupaju Kud Sumarton, tamburaški sastav kluba August Šenoa i orkestar Mišina. Od 19 sati održat će se plesačnica uz orkestar Mišina. Plesove će podučavati Vesna Velin. Od 20 sati svira Podravka band, a od 21 sat slijedi koncert glazbenog sastava Maligani. U Serdahelu će se 8. kolovoza održati 24. festival Gibanice. Program počinje trkačkim natjecanjem, zdravstvenim pregledima i dobrovoljnim darivanjem krvi. Svečano otvorenje i proglašenje pobjednika natjecanja u pripremanju Gibanice bit će u 16 sati. Slijede nastupi mališana iz vrtića, hrvatskih zborova i tamburaša, koncert skupine Band of Streets te bal uz Mura Band. Od 7. do 9. kolovoza u Kisegu će se održati 19. dani opsade u spomen na junačku obranu grada od osmanske vojske 1532. godine. Program donosi povijesne prikaze, izložbu Mohač 500, međunarodni boksački turnir, dan obrambenih sportova i dobrotvornu utrku. Manifestacija završava koncertom udaraljkaškog sastava Ataru Tajko. U Budimpešti će se od 10. do 14. kolovoza održati 6. hrvatski jezični kamp Jedinka, namijenjen učenicima od 5. do 9. razreda. Od 13. do 16. kolovoza u Mohaču će se upriličiti 29. međunarodni festival folklora. Nastupit će ansambli iz Mađarske i inozemstva, a završnica donosi svečani mimohod i gala koncert na otvorenoj pozornici Slami. U organizaciji Hrvatske samouprave Dombola 14. kolovoza održat će se Hrvatski dan. U 18 sati služit će se svita misa na hrvatskom jeziku. Nakon misnog slavlja u folklornom programu nastupaju Kud Podravina iz Barče i Kud Drava iz Lukovišća i tamburaški sastav Misija iz Pečuha. U Potonji će se 15. kolovoza održati Dan sela, hrvatsko proštenje i proslava obljetnice crkve. Nakon dočeka gostiju u 17 sati služit će se tamburaška svita misa. U kulturnom programu nastupaju Kud Podravina iz Barče, Kud Drava iz Lukovišća i tamburaški sastav Misija iz Pečuha. Nakon zajedničke večere slijedi bal uz orkestar Gigantik. Zaklada Zornica organizira hodočašće u Mohač 16. kolovoza u sklopu obilježavanja 500. obljetnice Mohačke bitke. Program uključuje svetu misu, molitvu krunice i zajednički ručak. Na Marijanskom svetištu u Baranjskom Kemedu 16. kolovoza održat će se tradicionalno veliko proštenje Velike Gospe. Program počinje u 14 sati molitvom krunice, a pola sata poslije slijedi svečano euharistijsko slavlje. Propovijed će održati velečasni Saboč Tomašković.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano te vrlo vruće uz uglavnom slab vjetar. Najniža temperatura zraka od 20 do 25, a najviša dnevna od 35 do 40 Celzijevih stupnjeva.

0: Slijedi naša stalna rubrika Vjerske minute.
1: Blagdan Snježne Gospe obilježava se 5. kolovoza. Spomendan se temelji na legendi iz 352. godine, kada se Gospa ukazala papi Liberiju i rimskom patriciju Ivanu, zatraživši da joj sagrade crkvu na mjestu koje će biti prekriveno snijegom usred ljeta. Snijeg je čudesno pao 5. kolovoza na rimskom brežuljku Esquilin, gdje je potom izgrađena bazilika Svete Marije Velike. Više u narednim minutama. Kolovoza se obilježava blagdan Gospe Snježne i Gospe Velikog Hrvatskog Krsnog Zavjeta. Službeno se spomendan Majke Božje Snježne naziva obljetnica posvete Svete Marije Velike. To je slavna rimska bazilika, jedna od četiri velike, zvana Santa Maria Maggiore, koja je najznačajnija i najčasnija gospina crkva na kršćanskom zapadu. No, za Hrvatsku je i posebno značajan blagdan Gospe Velikog Hrvatskog Krsnog Zavjeta, zaštitnice vojne biskupije. Rimsku baziliku Santa Maria Maggiore je na rimskom brežuljku Esquilinu, jednom od sedam brežuljaka, dao sagraditi papa Liberije, pa se po njemu naziva i Liberijanska bazilika. Tu je crkvu na uspomenu što je Efeški sabor 431. godine proglasio dogmu o Marijinu bogomaterinstvu svečano posvetio presvetoj bogorodici papa Siksto III. Ona je sve do dana današnjega najznačajnija, a i najčasnija gospina crkva na kršćanskom zapadu. Građena je u stilu starokršćanskih bazilika s monumentalnim stupovljem te velebnim mozaicima. U njoj su duhovni velikani 20. stoljeća, papa Pio XII i kardinal Stepinac služili svoju prvu misu, a davno prije njih sveti Ignacije Lojoski. U crkvi je grob svetog Jeronima, svetog Pija V, te milosna gospina slika zvana Spasenje rimskoga puka. Raniji pučki naziv Santa Maria od Nives, Snježna Gospa, veže se uz legendu po kojoj je usred ljeta na Esquilinu pao snijeg i taj događaj bio je povod papi Liberiju da uz materijalna sredstva jednog bogatog rimskog patricija započne gradnju te bazilike. Kako je taj spomendan vezan uz Efeški sabor, da je baš taj sabor dao silan zamah kako teološkom naučavanju o blaženoj djevici Mariji, tako i pobožnosti prema njoj. Nakon toga sabora počeše se dizati crkva Gospi u čast. Diljem Hrvatske 5. kolovoza se slavi ova svetkovina. Hrvatska je bogata brojnim crkvama i kapelicama koje su posvećene Majci Božjoj Snježnoj. U srcu Gorskog Kotara u Liću, najstarijem mjestu Fužina, nalazi se svetište Majke Božje Snježne u Ličkom polju. Svetište datira iz 1733. godine. Prema predaji Ličani su krenuli u obnovu ruševne crkve Svetog Ivana Krstitelja, ali im se crkva stalno rušila da bi 5. kolovoza pao snijeg. Napravila se kapelica od snijega, a u njoj se ukazala Majka Božja. Zato se izgradila kapela posvećena Gospi Snježnoj. Održavane su procesije gotovo bez prekida. U jeku Drugog svjetskog rata crkvicu su, u koju je bilo spremljeno oružje nakon kapitulacije Italije, minirali Nijemci. Oltarnu sliku i križ od bijelog mramora s vrha velikog oltara spasili su mještani. Nakon rata brigu o ruševinama župnog stana, koji je također bio spaljen, i o ruševinama crkve vode mještani. Početak radova na obnovi svetišta Blažene Djevice Marije Snježne 5. kolovoza 2001. blagoslovio je monsignor Ivan Devčić, nadbiskup Riječki. 5. kolovoza 2002. godine dovršena je izgradnja crkve. U blizini se nalazi brdo Sveti Ivan, na kojem je trasa križnog puta i kapelica izgrađena u čast papi Ivanu Pavlu II. Svoje staro župno proštenje, svetkovinu Majke Božje Snježne, isto imena sedam stoljeća stara karlovačka župa na Dubovcu, svečano 5. kolovoza slavlja. slaví na Blagdan svoje nebeské zaštitnice. Aj Zagrebčani imaju svoju tradiciju. 5. kolovoza uvijek sve vrvi u kapelici Majke Božje Snježne na Sljemenu. Za Hrvatsku je posebno značajan i Blagdan Guspe Velikog Hrvatskog Krsnog Zavjeta, zaštitnice Vojne biskupije. 1975. godine započela je godina Velikoga Zavjeta i tada su se u Solinu okupila biskupijska hodočašća iz svih biskupija crkve u Hrvata s ciljem obnove cjelokupnog kršćanskog života Hrvata, da se ojača vjernost crkvi i apostolskoj stolici, utvrdi pradjedovska vjera i obnovi katolički život, kako bi izmolili plodnu budućnost crkvi u Hrvata i cijelom hrvatskom narodu. Zavjetni simbol i jubilarni spomen godine Velikoga Zavjeta je pralik Guspe Velikoga Zavjeta, najstariji poznati gospin lik u hrvatskoj umjetnosti iz crkve kralja Zvonimira u biskupiji kod Knina iz 11. stoljeća. Prema tome liku izliven je u zlatu i srebru lik Guspe Velikog Hrvatskog Krsnog Zavjeta kao zavjetni dar svega hrvatskog naroda i svih naših vjernika. Ovaj zlatno-srebrni gospin lik blagoslovio je Papa Ivan Pavao II. Na svehrvatskom jubilarnom hodočašću u Rimu 30. travnja 1979. godine. U tom liku Guspe Velikoga Zavjeta je simbolizirana sva naša zavjetna godina. Taj lik postao je i ostaje novom svetinjom u kojoj je sjedinjena sva naša prošlost.

0: Slijedi izvadak iz hrvatskog tiska, pripremila naša pripravnica Lea Škrolin.
1: Popratite rubriku Izvadak iz tiska.
2: Peti nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji održat će se 19. i 20. rujna u Osijeku i Aljmašu u organizaciji Hrvatske biskupske konferencije i Đakovačko-osječke nadbiskupije. Susret se održava pod geslom U nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani, a posebna će pozornost biti posvećena obiteljima osoba s invaliditetom. Program će početi u subotu u 16 sati na više lokacija u središtu Osijeka. Sudionici će moći birati radio koncert duhovne glazbe, kulturno-umjetnički program, predstavljanje obiteljskih udruga i zajednica te šetnju gradom. Prvi dan završit će molitvenim bdjenjem u Osječkoj konkatedrali Svetih Petra i Pavla u 18 sati i 30 minuta. U nedjelju će sudionici hodočastiti u svetište Gospe od utočišta u Aljmašu. Duhovno-molitveni program počet će u 9 sati i 15 minuta, a sveta misa u 10 sati uz izravan prijenos Hrvatske radiotelevizije. Informacije o prijavama dostupne su na službenoj mrežnoj stranici susreta. Piše na službenoj stranici petoga nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji. U Hrvatskoj je 2025. rođeno nešto više djece, a umrlo manje ljudi nego godinu prije. Unatoč tomu prirodni prirast ostao je negativan. Rođeno je 32.479 djece, 410 više nego 2024. dok je umrlo 50.007 osoba, odnosno nešto više od 1.000 manje nego godinu ranije. Na stotinu umrlih zabilježeno je približno 65 živorođenih. Sve županije i grad Zagreb imali su više umrlih nego rođenih, a pozitivan prirodni prirast zabilježila su samo 43 grada i općine. Istodobno je porastao broj razvoda. Tijekom 2025. sklopljeno je 17.270 brakova, a pravomoćno ih je razvedeno 5.674. To znači da su na 1.000 sklopljenih brakova zabilježena gotovo 329 razvoda, osjetno više nego godinu prije. U Hrvatsku se i 2025. doselilo više ljudi nego što se iz nje odselilo. Iz inozemstva je stiglo 56.665 osoba, dok ih se odselilo 37.485. Pozitivan migracijski saldo iznosio je 19.180 osoba, ali je bio znatno manji nego 2024. godine. Među doseljenima je bilo gotovo 30% hrvatskih državljana, dok su stranci činili nešto više od 70%. Najviše ljudi stiglo iz Njemačke, a zatim iz Bosne i Hercegovine i Nepala. Njemačka je ujedno ostala glavno odredište osoba koje su napustile Hrvatsku. Unutar zemlje adresu je promijenilo gotovo 74.000 stanovnika, najviše u posljednjih 10 godina. Kada se zajedno promatraju unutarnje i vanjske migracije, najveći dobitak ostvarila je Zagrebačka županija, a slijedile su Istarska, Splitsko-dalmatinska i Primorsko-goranska županija, te grad Zagreb. Donosi Državni zavod za statistiku. Međimurje je dobilo novu atraktivnu destinaciju kulturnog turizma. U Donjoj Dubravi otvorena je palača Međimurske popevke, suvremeni interpretacijski centar posvećen glazbenoj baštini koja se od 2018. nalazi na UNESCO-vu reprezentativnom popisu nematerijalne kulturne baštine čovječanstva. Centar je uređen u obnovljenoj povijesnoj Hirsklerovoj palači. Interaktivni multimedijski sadržaj i izložbe posjetiteljima približavaju glazbenu i kulturnu baštinu Međimurja, a poseban dio postava posvećen je Elizabeti Toplek, poznatijoj kao Teta Liza, legendarnoj čuvarici Međimurske popevke. Projekt vrijedan više od 5.600.000 eura ostvarili su općina Donja Dubrava, Međimurska županija i Županijska turistička zajednica uz potporu javne ustanove RDA. Gotovo u cijelosti financiranje sredstvima Europske unije, javlja HRT.

dragi slušatelji i slušateljice, stigli smo do kraja današnje emisije na hrvatskom jeziku. Hvala vam na pozornosti i što ste i danas bili s nama. S vama su bili danas tonski snimatelj Norbert Aud, naša pripravnica Lea Škrlin, kolegica Bernadeta Blažetin te urednica današnje emisije. Čujemo se ponovno sutra u istom terminu s novim temama i odličnom glazbom. Do tada ostanite u hladu, ugodan ostatak dana i lijep pozdrav. Do slušanja. Thank you.